слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Тук трябва да отбележим, че макар човеците да са наречени богове и синове на Всевишния по благодат, но един е Синът Божий по същество. Това е единородният Син Божий, нашият Изкупител, за когото четем в символа на вярата. Вярвам в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, истински Бог от истински Бог, роден, несътворен, единосъщен на Отца и чрез когото всичко е станало. Ако желаеш да си близко до Бога и да бъдеш вечно с Него, трябва да Му бъдеш послушен още през земния си живот, и тогава Бог ще те направи Бог по благодат и наследник на Царството Небесно като Свой възлюбен Син. Затова е казано: наследете Царството. Наследници могат да бъдат само синовете, но да искаш да станеш Бог без Божията подкрепа, самочинно, по внушение на Сатаната, това е узурпаторство, което се наказва с отпадане от Бога и със слизане до равнище по-ниско и от животните. В такова печално узурпаторство се провиниха Адам и Ева, като пожелаха да бъдат равни на Бога, слушвайки се в лукавите нашепвания на дявола прелъстител. Ще бъдете като богове. С това обаче те не станаха богове, обратното, отдалечиха се от истинския Бог и погинаха. Ние трябваше да бъдем богове, потвърждава блажения Августин, но не чрез напускане на Бога, а чрез участване в Неговото естество, тоест чрез послушание и чрез изпълняване на Божията воля. Каквото не можаха да постигнат нашите възгордели се прародители, излъгани от княза на гордостта, това постигнаха светците, смиряващи се пред княза на смирението, пред Господа Иисуса Христа. Помилвани, те станаха действително богове по благодат, като очистиха сърцата си от грехове и в резултат на всичко това се удостояват в бъдещия живот да съзерцават вечно Божието лице, съгласно думите на Спасителя. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Според св. Никодим Светогорец пък, да гледаш Бога лице с лице е онова блаженство, което прави рая рай, или е самият рай. И обратното, да не видиш никога Бога е онова, което прави ада ад. Рай означава това, да бъде душата ти така съединена с Бога, както на горещеното желязо е съединено с огъня. Рай означава това, да се удостоиш да седнеш на трона на Божеството и да участваш в Божествения пир. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол. Затова Божественият Максим Изповедник казва: «Онзи, който е обожен от благодатта, е всичко каквото е Бог, без да е еднакъв с Него по същност». Най-великото и съвършено постижение, за което човек може да мечтае, е да се доближи до Бога и да се съедини с Него. Но за да можеш да се съединиш с Бога и да бъдеш в Царството Небесно вечно с Него, трябва по думите на св. Никодим Светогорец да придобиеш вътрешен духовен мир. Защото Бог е мир, който надвишава всеки ум. Мира е Неговото жилище. Мир пък придобиват онези, които превеждат сърцето си в мирно състояние. Преди всичко друго, съветва св. Никодим, има и този мир, и тая уравновесеност в твоите пет сетива. Това означава: не гледай, нито говори, нито движи ръцете си греховно, нито ходи безпорядъчно, но всичко върши мирно и прилично. Защото когато свикнеш да пазиш този мир във външните си движения, лесно ще бъдеш доведен до мирно вътрешно устроение. Приучвай се да обичаш всички люди и да бъдеш в мир с всички, доколкото това е възможно, както казва св. Апостол Павел. Пази съвестта си тъй, че тя да не те обвинява в нищо, но бъди в мир с Бога, със себе си, със своя ближен и с всичко, което те заобикаля, и най-вече гледай съзнанието ти да не те обвинява, че си пренебрегнал някои Божии заповеди. Защото пазенето на съвестта поражда мира в сърцето. Научи се да понасяш оскърбления без вътрешно смущение. Ако някой път се видиш оскърбен и смутен до такава степен, че не можеш да си намериш мир, веднага прибягвай към молитва и прибъдвай в нея, подражавайки на нашия Господ, който три пъти се е молил в Гециманската градина, за да те научи да прибягваш до молитва при всяко раздразнение и оскърбление. Колкото повече християнинът се покорява на Господните заповеди, толкова повече в него действа благодатта. Ако им се покорява по-малко, тогава и благодатта действа в него по-малко. Благодатта, дадена на всеки християнин при светото кръщение, е скрита в сърцето и е покрита със страстите и греховете. Колкото повече човек действа съгласно с Христовите заповеди, толкова повече той се очиства от страстите. Колкото повече огънят на Божествената благодат кори в неговото сърце, толкова повече той го осветлява и обожава. Както душата дава живот на тялото, така благодатта на Светия Дух дава живот на душата. Ако пък някой е опетнил Божия образ в себе си с лоши дела, думи и мисли, той трябва пак да го очисти чрез покаяние и сълзи и пак да стане подобен на Адам до грехопадението му. Такъв човек е обожен и става Бог по благодат. С тия дълбоки разсъждения на дивния светогорски писател светец се дава отговор на важния въпрос – как се влиза в рая? По два начина – активен и пасивен. Активният е положителното обогатяване с добродетели чрез непрекъснато изпълняване на Божиите заповеди, а пасивният начин е възвръщане на грешника към Бога чрез покаяние за сторените от него беззакония. Към втория начин можем да добавим и безропотното понасяне на скърбите, които Божият промисъл ни праща за нашето вътрешно очистване и вразумяване. През много скърби трябва да влезем в Царството Божие. Добре ми е, че пострадах, та да се науча на Твоите наредби, казва псалмопевецът. На щастливите Божии избраници, които за това са избрани, защото сами са избрали Бога и са предпочели послушанието към Него пред послушанието към тъмните адски сили, е обещано, че ще видят лицето му, а името му ще бъде на челата им. Възлюбени, пише св. Йоан Богослов, сега сме чада Божии, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както си е. В този дух св. Йоан Кронштадтски пише, християнската надежда, това е нашата надежда за съединяването ни с Бога в бъдещия век. Всичко в нашето сегашно християнско положение е насочено към това съединяване, и веществените и духовните блага, и благодатта Божия в църквата, и богослужението, и тайнствата, и съвестта, и молитвите, и скърбите, очистващи сърцето, и болестите. Към небесното съединение особено ни подготвя сегашното ни съединяване с Бога чрез усърдната молитва и чрез тайнството причастие. Това ни уверява залогът на Светия Дух, даден в сърцата на християните. По тази причина всяко съединяване на сърцето с онова, което е вън от Бога и не заради Бога, строго ни се забранява. Затова ние трябва да се пазим от плътските похоти и от всеки грях. Божествените откровения ни разкриват истината, че най-висшият вид райска сладост на спасените ще се състои в съзерцаването на Бога и в участването в Божествения живот. Потвърждавайки това, свети Киприан Картагенски говори: каква слава ще бъде, каква радост да се удостоиш да гледаш Бога и заедно с Христа, Твоя Господ и Бог, да вкусваш радостта на спасението и на вечната светлина. А св. Ефрем Сирин допълва, говорейки от името на Исуса Христа: елате при мене всички утрудени и обременени, и аз ще ви упокоя в небесния град, дето всички мои светии намират покой и велика радост. Там Авраамовото лоно приема претърпелите разни скърби, както някога е приело бедния Лазар. Там се разтварят съкровищата на моите вечни блага. Там е горният Йерусалим, майката на първородните. Там е блажената земя на кротките. Дойдете при мене всички, и аз ще ви обокоя там, дето всичко е тихо и безметежно, дето всичко е светло и приятно за зрението, дето няма ни обиждащ, ни огнетяващ, дето няма вече нито грях, нито нужда от покаяние, дето няма ни сълзи, ни робство, дето няма ни дявол, ни смърт, ни къвги, ни смутове, но е радост и мир, покой и вечно ликуване. Свети Василий Велики нарича Царството Божие богосъзерцание. Сега, пише той, виждаме сянката на нещата като в смътно огледало, а впоследствие, освободени от това земно тяло и облечени в нетленно и безсмъртно тяло, ще видим техните първообрази. Но ще видим само ако насочим живота си по правия път и и опазим православната вяра, без която никой няма да види Господа. Свети Григорий Богослов отбелязва: неизказана светлина ще приеме праведниците и те ще съзерцават Светата и Царствена Троица, която ще ги озарява още по-ясно и по-чисто отколкото сега и всецяло ще прониква техния ум. В това единствено и преди всичко виждам Царството Небесно. Мисля, че то не е нищо друго, освен достигане на най-чистото и най-съвършеното. А най-съвършеното от всичко съществуващо е познаването на Бога. Тамошното блаженство, по мое мнение, е най-съвършеното познаване на Отца и Сина и Святаго Духа. Как от съзерцаването на Бога се ражда блаженството на душата, копнееща за Бога, ни обясняват добре някои случки от животописите на светци, удостоили се още в този живот да видят Христа. Ето, например, какво е разказал за себе си св. Андрей, юродив заради Христа, на своя приятел Никифор. Видях в рая моя Господ, както някога пророк Исаия го е съзерцавал, седящ на висок престол, обкръжен от серафими. Той бе облечен в червена одежда. Лицето му бе пресветло и очите му любвеобилно ме гледаха. Като го видях, аз паднах по очи на земята пред него и се поклоних пред величествения и страшен престол на неговата слава. Каква радост ме обзе тогава от виждането на неговия лик, не е възможно да се изкаже. И сега, като си спомням за това видение, изпълвам се с неизказана сладост. Аз лежах трепетен пред мой Господ и се удивлявах на неговото велико милосърдие, че допуска аз, нечист и грешен човек, да стоя пред него и да съзерцавам неговата божествена красота. Умиление ме изпълваше, като си мислех за тази дивна Божия милост и за своето недостоинство, и аз повтарях в себе си думите на свети пророк Исаия: «О, каеният аз, как се удостоих, бидейки човек с нечисти уста, да видя с моите очи Господа!» И чух, как премилостивият мой Творец ми каза със своите пресвети уста три божествени думи, които така осладиха сърцето ми и такава любов запалиха в него, че целият се топях от духовната плота, тъй че над мене се изпълни казаното от Давид. Сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност. Такава сладостна топлина са чувствали от общението си с Господа всички негови верни служители. Така те преди рая са усещали райските сладости и с всички сили се стремели към него. С подобно видение, още когато била ученичка в горните класове, се сподобила преснопаметната руска подвижница от 19 век монахинята Исия, игуменка на пустинната Леушинска обител. Ето как го описва самата тя в своите записки. Аз се причастих със светите тайни на 15 август. След причастието през нощта срещу 16 август видях чудно видение, което стана причина за решителен и окончателен обрат в живота ми, или иначе казано, което ми посочи моето призвание. Видя ми се, че се намирам в поле, покрито с зелена трева, и съм застанала на колене, молейки се на Бога. Пред мен полето бе оградено с гора, а наблизо зад мен течеше река. На другия бряг се намираше голям, шумен град. Оттам долитаха до мен шум и трясък, викове и разговори. Колко бях доволна, че съм дошла на този бряг, в това тихо, самотно поле. Изведнъж започнах да се издигам над земята, без да променям положението си. Летях все по-нагоре и по-нагоре, обаче не безспирно, защото понякога слизах и малко надолу. Най-после, като се издигнах високо, аз се спрях. Тогава се видях в някакъв друг свят. Помислих си, че съм на небето. Неизразимо сладко чувство изпълни душата ми. Там беше така светло и чудно хубаво, че аз не се наемам да го опиша. Почти съвсем пред мен видях неизброимо множество хора, които стояха в дълги, успоредни редици, чието край не се виждаше. Всички бяха еднакви по формата на телата си, само че тези тела не бяха груби като нашите, а тънки, прозрачни, като че ли изтъкани от облаци. Те пееха подред или всички заедно, и когато започваха да пеят, от устата на всеки излизаше струя от някакъв аромат, подобен на дима на тамян. Но тази струя не се спираше и не се разливаше, а се издигаше нагоре във въздуха и се рееше, без да замъглява светиите. Какво точно пееха, те не зная, но то беше толкова хубаво, че не мога да го изкажа. Така стоях при началото на двете редици в образуваното между тях празно пространство и свободно гледах в далечината, където всичко изглеждаше все по-светло и по-светло. Мислих си, че там е сигурно самият престол на Бога, изворът на светлината, и че самият Той се намира там. Мига, в който помислих това, виждам, че при мен идва един от светиите и направо отговаря на мисълта ми. Ти искаш да видиш Господа? За тази цел няма нужда да отиваш никъде. Тук Господ е навсякъде. Той винаги е с нас и при тебе. Докато ми говореше това, си помислих. Кой е Той? И как е отгатнал мислите ми неясни за мен самата? И това не остана скрито за Него. Като завърши думите си за вездесъщието на Бога, Той продължи, отговаряйки на последната ми мисъл. Аз съм евангелист Матей. Той не бе още завършил думите си, когато видях наблизо, от дясната си страна, с лице обърнато към мен, е нашия Спасител Исус Христос. Страх ме е да започна описанието на Божествения му образ. Знам, че никакви слова не могат да го изразят и се страхувам, да не би слабите ми думи да умалят превеликия. Не мога да си спомня без особено чувство на умиление, без трепет, този божествен и величествен образ. Десетки години изминаха от деня на видението, но то живо и неизличимо се пази в душата ми. Той стоеше пред мен величествен и чуден, като че ли целият от слънце. През лявото му рамо беше прехвърлена пурпурна мантия, както се изобразява на иконите, само че тази мантия не беше веществена, а сякаш е стъкана от огнени зари, подобни на ония, които виждаме понякога на хоризонта при залез. Тя падаше на дипли през лявото му рамо и покриваше лявата страна на гърдите му. Като се спускаше по нозете, закриваше ги малко по-долу от коленете му и се издигаше надясно, като че ли развяна от ветрец. Дясната му ръка, както и дясната страна на гърдите му, не бяха покрити от мантията и оставаха слънцеобразни. Нозете, съвсем човешки, носеха следи от рани, ясно видими сред подобната на слънце плът. Дясната ръка беше отпусната и на нея се виждаше също рана. Лявата ръка беше вдигната и, доколкото помня, с нея той се опираше на голям дървен кръст. Ликът му бе обкръжен от падащи на раменете коси, сияещи като лъчи. Те се спускаха надолу, раздвижени от тихия и лек повей на въздуха. Чертите на лика му не бях в състояние да разгледам. Пък и възможно ли беше това при толкова силно ослепително сияние? Спомням си само очите му. Чудни, като че ли в тях се отразяваше цялото синьо небе. И толкова милостиво и с такава любов те бяха устремени към мен. Като видях така образа на Господа, аз цялата като че ли изчезнах, преизпълнена с неизказан възторг и благоговение. За никакво чувство на страх не можеше и дума да става. Любов, безкрайна, свята любов, обхвана цялото ми същество. Не знам дали дълго съм стояла пред това неземно видение, но най-накрая се хвърлих в нозете на Господа и прострях ръцете си, за да ги целуна. Но той не ме допусна да се докосна до нозете му, а простря десницата си, сам докосна темето на главата ми и каза: «Още не е време». От това чудно докосване, от този пресладък глас, аз съвсем се стопих, и ако не бях се събудила в същия миг, мисля, че душата ми не би останала в мене. Аз се събудих, но не съзнавах добре какво ми е. Следите от всичко, видяно и чуто, бяха още така живи, главата ми като че ли още усещаше неговото докосване, и божествените думи продължаваха да звучат в мен. Седнах на леглото си и полека-лека започнах да разбирам, че съм била в другия свят и че пак съм се върнала тук след събуждането си. Разбрах, че видението е свършено и че, както ми бе казано, сега още не е време да се преселя в онази блаженна страна. Аз отворих очите си пълни със сълзи. Колко мрачно ми се видя всичко около мен и колко тъжно. Пленена окончателно от това видение, младата девойка закупняла безкрайно за Бога. От този ден започнал нейният нов живот, живот на земни скърби и небесни утехи. С благия си промисъл Бог скоро е довел до монастира, където тя посветила на него целия си останал живот. Особеното в нейния жизнен път е това, че тя била удостоена с више с много откровения, които таяла в сърцето си. По-късно, към края на живота си, вече като духовно умъдрена игуменка, тя се питала: бива ли да разказва своите видения, бойки се, както сама тя изповядва, да не бите да са плод на дяволска измама. Дълго е тревожили такива опасения, докато най-сетне тя се обърнала последователно за съвет към двама праведни и прозорливи люди, нейни съвременници. Киево-Печерския игумен Теодосий и отец Йоан Кронштадтски. Първият, не намирайки във виденията и нищо опасно, ги сметнал за знак на Божия милост към нея и е посъветвал да ги запише за обща полза. Отец Йоан Кронштадтски, след като прочел записаното от нея, отбелязал в края на записките собственоръчно: «Дивно, прекрасно, божествено, печатайте за общо назидание». Някои могат да запитат: защо и на нас не се яви Христос, за да повярваме в Него? Ще отговорим: не ни се явява Христос, защото сме грешни, защото не го обичаме и защото не спазваме заповедите му. Сам Спасителят казва: който има заповедите ми и ги пази, той е който ме люби. А който ме люби, възлюбен ще бъде от отца ми, и аз ще го възлюби и ще му се явя сам. При нашето недостоинство и да ни се явеше Христос, от това не би произлязло нищо добро за нас, защото без пламенна любов към Спасителя, ние, робуващи на страстите си и изпълнени със себелюбие, бихме се възгордели от такова видение, бихме си въобразили, че кой знае какво представляваме, и бихме пропаднали духовно. А някои от нас биха сметнали видението за халюцинация и не само не биха му се доверили, а биха затънали в още по-голямо неверие. Тъй вместо да се обърнат към Бога, те още повече биха се огрешили пред Него. Нашият небесен наставник облажава не тия, които са го видели и чрез това са повярвали, а обратното – ония, които без да са го видели, са повярвали от послушание към Словото Божие, което е Слово на истината. На повярвалите така, свети апостол Петър пише: «Изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от злато за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос, когато обичате без да сте го видели, и в когото, вярвайки сега, без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост». Ако повярваш и поправиш поведението си, ще дойде ден не само да видиш Христа, но и вечно да бъдеш с Него, защото ще чуеш сладките му думи: «Добри и верни рабе, влез в радостта на Господаря си». Но не повярваш ли сега, когато още имаш възможност да се обърнеш, ще го видиш като страшен съдия, който ще каже на тебе и на всички уния, които са от лявата му страна: «Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели». От нас се иска вяра, смирение, покаяние и послушание към Бога. Изпълним ли това, ще бъдем Христови в тукашния и в бъдещия живот. Помни, човеку, чете му светите отци, че утре ще видиш небесата, ще видиш ангелите и ще застанеш пред Христовото съдилище. Ако помниш всичко това, ти ще се готвиш за смъртта и ще се потрудиш да наследиш рая. Твоите грехове няма да ти попречат в спасението, щом ти си им обърнал окончателно гръб, както те не попречили на оная девственица, която паднала в блуд, но после се покаяла тъй, че Бог казал за нея в откровение на един праведник: «Тя ми угоди повече в покаянието си, отколкото в девството си». Основавайки се на свещеното писание, Божиите угодници ни уверяват, че раят е за всички покаяли се грешници, а не само за изключителните праведници. Бог обещава чрез пророк Езекиил, че ако беззаконник се отвърне от греховете си и започне да върши добро, ни един от греховете му, който е извършил, не ще му се припомни. Той ще бъде жив, вечно жив в царството на небесните радости. Нашето спасение се намира в нашите ръце, получава Илия Миниат и обяснява как да се разбира това. Бог е сътворил рая за праведниците, а ада за демоните и за ония грешници, които сами си го избират като своя вечна съдба, понеже не искат да се покоряват на Бога и да се каят. Бог затворил рая, затворил и ада, продължава Илия Миниат, но ключовете за ада задържал у себе си. «Имам ключовете на ада», говори сам той в откровението на апостол Йоан. А райските ключове Христос дал на своите апостоли в лицето на апостол Петър. «И ще ти дам ключовете на Царството Небесно». Значи, ключовете от ада са в Божиите ръце, а от рая – в човешки ръце. О, колко човеколюбив е промисълът на нашия Спасител! Когато човек сам пожелае да се мъчи в ада, Оказва се, че адските ключове не са у него, в ръцете му, а у Бога. Когато пък иска да се спаси, райските ключове са в човешки ръце. Следователно, сам Бог иска да бъде трудно за човеците да попаднат във вечна мъка и затова Той не им дава адските ключове. А райските ключове Той е предал на упълномощените от Него човеци. Когато поискаш, можеш да отидеш в рая. При това забележете, Господ говори: ще ти дам ключовете, а не ключа. Това ще рече, че Божият рай не се отваря само с един единствен ключ. Какви са тези ключове? Съществуват всякакви, и железни, и златни, и дървени. Бедният, например, има дървен ключ. Той може със своята бедност да си отвори рая, като понася безропотно бедността си. Богатият има златен ключ. Той може със своето богатство да си отключи райските двери, ако проявява милосърдие към бедните. А с железния ключ на търпението, смирението и труда може да разполага всеки човек. Следователно, всеки човек може да се спаси, може да получи рая, ако се смирява, търпи неприятностите и се труди за спасението си. Трябва да се помни само това, че тесен и скръбен е пътят, който води към Царството Небесно. Тесен е този път, но въпреки това много подвижници са оставили света, захвърляли са всичко светско и са тръгвали по този път на нищета и всякакви лишения. Светите мъченици са урусили този път не само с потта си, но и с кръвта си. Който ходи с високо вдигната глава и се гордее пред другите, той няма да влезе в рая, ако не склони главата си и не се смири. Тесни са вратите и стеснен е пътят. Оня, който се пресища от земни блага и тласте от невъздържание, и той няма да мине през райските порти, щом не изнорява тялото си с пост и трудове. Тесни са вратите и стеснен е пътят. През много скърби трябва да влезем в Царството Божие. Който не може да понесе дори една обидна дума, той няма да влезе в рая, защото тесни са вратите и стеснен е пътят. Този тесен и скръбен път, непоносим за невярващите, става лек и приятен за християнина, укрилен от вяра, надежда и любов към Бога и ближните. Вярата го ръководи, надеждата го подтиква напред, а любовта го вдъхновява. Такъв човек предвкусва рая още преди смъртта си. Затова напълно вярна е светоотеческата мисъл, несъмняващата се вяра, непоклатимата надежда и неугасимата любов са раят на душата. Този рай е именно въжделеният живот след живота или царството на Христа, за което е казано: царството му не ще има край.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Тук трябва да отбележим, че макар човеците да са наречени богове и синове на Всевишния по благодат, но един е Синът Божий по същество. Това е единородният Син Божий, нашият Изкупител, за когото четем в символа на вярата. Вярвам в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, истински Бог от истински Бог, роден, несътворен, единосъщен на Отца и чрез когото всичко е станало. Ако желаеш да си близко до Бога и да бъдеш вечно с Него, трябва да Му бъдеш послушен още през земния си живот, и тогава Бог ще те направи Бог по благодат и наследник на Царството Небесно като свой възлюбен син. Затова е казано: наследете Царството. Наследници могат да бъдат само синовете, но да искаш да станеш Бог без Божията подкрепа, самочинно, по внушение на Сатаната, това е узурпаторство, което се наказва с отпадане от Бога и с слизане до равнище по-ниско и от животните. В такова печално узурпаторство се провиниха Адам и Ева, като пожелаха да бъдат равни на Бога, слушвайки се в лукавите нашепвания на дявола прелъстител. Ще бъдете като богове. С това обаче те не станаха богове, обратното, отдалечиха се от истинския Бог и погинаха. Ние трябваше да бъдем богове, потвърждава блажения Августин, но не чрез напускане на Бога, а чрез участване в Неговото естество, т.е. чрез послушание и чрез изпълняване на Божията воля. Каквото не можаха да постигнат нашите възгордели се прародители, излъгани от княза на гордостта, това постигнаха светците, смиряващи се пред княза на смирението, пред Господа Иисуса Христа. Помилвани, те станаха действително богове по благодат, като очистиха сърцата си от грехове и в резултат на всичко това се удостояват в бъдещия живот да съзерцават вечно Божието лице, съгласно думите на Спасителя. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Според св. Никодим Светогорец пък, да гледаш Бога лице с лице е онова блаженство, което прави рая рай, или е самият рай. И обратното, да не видиш никога Бога е онова, което прави ада ад. Рай означава това, да бъде душата ти така съединена с Бога, както на горещеното желязо е съединено с огъня. Рай означава това, да се удостоиш да седнеш на трона на Божеството и да участваш в Божествения пир. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол. Затова Божественият Максим Изповедник казва: «Онзи, който е обожен от благодатта, е всичко каквото е Бог, без да е еднакъв с Него по същност». Най-великото и съвършено постижение, за което човек може да мечтае, е да се доближи до Бога и да се съедини с Него. Но за да можеш да се съединиш с Бога и да бъдеш в Царството Небесно вечно с Него, трябва по думите на св. Никодим Светогорец да придобиеш вътрешен духовен мир. Защото Бог е мир, който надвишава всеки ум. Мира е Неговото жилище. Мир пък придобиват онези, които превеждат сърцето си в мирно състояние. Преди всичко друго, съветва св. Никодим, има и този мир, и тая уравновесеност в твоите пет сетива. Това означава: не гледай, нито говори, нито движи ръцете си греховно, нито ходи безпорядъчно, но всичко върши мирно и прилично. Защото когато свикнеш да пазиш този мир във външните си движения, лесно ще бъдеш доведен до мирно вътрешно устроение. Приучвай се да обичаш всички люди и да бъдеш в мир с всички, доколкото това е възможно, както казва св. Апостол Павел. Пази съвестта си тъй, че тя да не те обвинява в нищо, но бъди в мир с Бога, със себе си, със своя ближен и с всичко, което те заобикаля, и най-вече гледай съзнанието ти да не те обвинява, че си пренебрегнал някои Божии заповеди. Защото пазенето на съвестта поражда мира в сърцето. Научи се да понасяш оскърбления без вътрешно смущение. Ако някой път се видиш оскърбен и смутен до такава степен, че не можеш да си намериш мир, веднага прибягвай към молитва и прибъдвай в нея, подражавайки на нашия Господ, който три пъти се е молил в Гециманската градина, за да те научи да прибягваш до молитва при всяко раздразнение и оскърбление. Колкото повече християнинът се покорява на Господните заповеди, толкова повече в него действа благодатта. Ако им се покорява по-малко, тогава и благодатта действа в него по-малко. Благодатта, дадена на всеки християнин при светото кръщение, е скрита в сърцето и е покрита със страстите и греховете. Колкото повече човек действа съгласно с Христовите заповеди, толкова повече той се очиства от страстите. Колкото повече огънят на Божествената благодат кори в неговото сърце, толкова повече той го осветлява и обожава. Както душата дава живот на тялото, така благодатта на Светия Дух дава живот на душата. Ако пък някой е опетнил Божия образ в себе си с лоши дела, думи и мисли, той трябва пак да го очисти чрез покаяние и сълзи и пак да стане подобен на Адам до грехопадението му. Такъв човек е обожен и става Бог по благодат. С тия дълбоки разсъждения на дивния светогорски писател светец се дава отговор на важния въпрос – как се влиза в рая? По два начина – активен и пасивен. Активният е положителното обогатяване с добродетели чрез непрекъснато изпълняване на Божиите заповеди, а пасивният начин е възвръщане на грешника към Бога чрез покаяние за сторените от него беззакония. Към втория начин можем да добавим и безропотното понасяне на скърбите, които Божият промисъл ни праща за нашето вътрешно очистване и вразумяване. През много скърби трябва да влезем в Царството Божие. Добре ми е, че пострадах, та да се науча на Твоите наредби, казва псалмопевецът. На щастливите Божии избраници, които за това са избрани, защото сами са избрали Бога и са предпочели послушанието към Него пред послушанието към тъмните адски сили, е обещано, че ще видят лицето Му, а името Му ще бъде на челата им. Възлюбени, пише св. Йоан Богослов, сега сме чада Божии, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както си е. В този дух св. Йоан Кронштадтски пише: християнската надежда, това е нашата надежда за съединяването ни с Бога в бъдещия век. Всичко в нашето сегашно християнско положение е насочено към това съединяване. И веществените и духовните блага, и благодатта Божия в църквата, и богослужението, и тайнствата, и съвестта, и молитвите, и скърбите, очистващи сърцето, и болестите. Към небесното съединение особено ни подготвя сегашното ни съединяване с Бога чрез усърдната молитва и чрез тайнството причастие. В това ни уверява залогът на Светия Дух, даден в сърцата на християните. По тази причина всяко съединяване на сърцето с онова, което е вън от Бога и не заради Бога, строго ни се забранява. Затова ние трябва да се пазим от плътските похоти и от всеки грях. Божествените откровения ни разкриват истината, че най-висшият вид райска сладост на спасените ще се състои в съзерцаването на Бога и в участването в божествения живот. Потвърждавайки това, свети Киприан Картагенски говори: каква слава ще бъде, каква радост да се удостоиш да гледаш Бога и заедно с Христа, Твоя Господ и Бог, да вкусваш радостта на спасението и на вечната светлина. А свети Ефрем Сирин допълва, говорейки от името на Исуса Христа: елате при мене всички утрудени и обременени, и аз ще ви упокоя в небесния град, дето всички мои светии намират покой и велика радост. Там Авраамовото лоно приема претърпелите разни скърби, както някога е приело бедния Лазар. Там се разтварят съкровищата на моите вечни блага. Там е горният Йерусалим, майката на първородните. Там е блажената земя на кротките. Дойдете при мене всички, и аз ще ви обокоя там, дето всичко е тихо и безметежно, дето всичко е светло и приятно за зрението, дето няма ни обиждащ, ни огнетяващ, дето няма вече нито грях, нито нужда от покаяние, дето няма ни сълзи, ни робство, дето няма ни дявол, ни смърт, ни къвги, ни смутове, но е радост и мир, покой и вечно ликуване. Свети Василий Велики нарича Царството Божие богосъзерцание. Сега, пише той, виждаме сянката на нещата като в смътно огледало, а в последствие, освободени от това земно тяло и облечени в нетленно и безсмъртно тяло, ще видим техните първообрази. Но ще видим само ако насочим живота си по правия път и опазим православната вяра, без която никой няма да види Господа. Свети Григорий Богослов отбелязва: неизказана светлина ще приеме праведниците и те ще съзерцават Светата и Царствена Троица, която ще ги озарява още по-ясно и по-чисто отколкото сега и всецяло ще прониква техния ум. В това единствено и преди всичко виждам Царството Небесно. Мисля, че то не е нищо друго, освен достигане на най-чистото и най-съвършеното. А най-съвършеното от всичко съществуващо е познаването на Бога. Тамошното блаженство, по мое мнение, е най-съвършеното познаване на Отца и Сина и Святаго Духа. Как от съзерцаването на Бога се ражда блаженството на душата, копнееща за Бога, ни обясняват добре някои случки от животописите на светци, удостоили се още в този живот да видят Христа. Ето, например, какво е разказал за себе си св. Андрей, юродив заради Христа, на своя приятел Никифор. Видях в рая моя Господ, както някога пророк Исаия го е съзерцавал, седящ на висок престол, обкръжен от серафими. Той бе облечен в червена одежда. Лицето му бе пресветло и очите му любвеобилно ме гледаха. Като го видях, аз паднах по очи на земята пред него и се поклоних пред величествения и страшен престол на неговата слава. Каква радост ме обзе тогава от виждането на неговия лик, не е възможно да се изкаже. И сега, като си спомням за това видение, изпълвам се с неизказана сладост. Аз лежах трепетен пред мой Господ и се удивлявах на неговото велико милосърдие, че допуска аз, нечист и грешен човек, да стоя пред него и да съзерцавам неговата божествена красота. Умиление ме изпълваше, като си мислех за тази дивна Божия милост и за своето недостоинство, и аз повтарях в себе си думите на свети пророк Исаия: «О, каеният аз, как се удостоих, бидейки човек с нечисти уста, да видя с моите очи Господа!» И чух, как премилостивият мой Творец ми каза със своите пресвети уста три божествени думи, които така осладиха сърцето ми и такава любов запалиха в него, че целият се топях от духовна топлота, тъй че над мене се изпълни казаното от Давид. Сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност. Такава сладостна топлина са чувствали от общението си с Господа всички негови верни служители. Така те преди рая са усещали райските сладости и с всички сили се стремели към него. С подобно видение, още когато била ученичка в горните класове, се сподобила преснопаметната руска подвижница от 19 век монахинята Исия, игуменка на пустинната Леушинска обител. Ето как го описва самата тя в своите записки. Аз се причастих със светите тайни на 15 август. След причастието през нощта срещу 16 август видях чудно видение, което стана причина за решителен и окончателен обрат в живота ми, или иначе казано, което ми посочи моето призвание. Видя ми се, че се намирам в поле, покрито с зелена трева, и съм застанала на колене, молейки се на Бога. Пред мен полето бе оградено с гора, а наблизо зад мен течеше река. На другия бряг се намираше голям, шумен град. Оттам долитаха до мен шум и трясък, викове и разговори. Колко бях доволна, че съм дошла на този бряг, в това тихо, самотно поле. Изведнъж започнах да се издигам над земята, без да променям положението си. Летях все по-нагоре и по-нагоре, обаче не безспирно, защото понякога слизах и малко надолу. Най-после, като се издигнах високо, аз се спрях. Тогава се видях в някакъв друг свят. Помислих си, че съм на небето. Неизразимо сладко чувство изпълни душата ми. Там беше така светло и чудно хубаво, че аз не се наемам да го опиша. Почти съвсем пред мен видях неизброимо множество хора, които стояха в дълги, успоредни редици, чието край не се виждаше. Всички бяха еднакви по формата на телата си, само че тези тела не бяха груби като нашите, а тънки, прозрачни, като че ли изтъкани от облаци. Те пееха подред или всички заедно, и когато започваха да пеят, от устата на всеки излизаше струя от някакъв аромат, подобен на дима на тамян. Но тази струя не се спираше и не се разливаше, а се издигаше нагоре във въздуха и се рееше, без да замъглява светиите. Какво точно пееха те, не зная, но то беше толкова хубаво, че не мога да го изкажа. Така стоях при началото на двете редици в образуваното между тях празно пространство и свободно гледах в далечината, където всичко изглеждаше все по-светло и по-светло. Мислих си, че там е сигурно самият престол на Бога, изворът на светлината, и че самият Той се намира там. Мига, в който помислих това, виждам, че при мен идва един от светиите и направо отговаря на мисълта ми. Ти искаш да видиш Господа? За тази цел няма нужда да отиваш никъде. Тук Господ е навсякъде. Той винаги е с нас и при тебе. Докато ми говореше това, аз си помислих. Кой е Той? И как е отгатнал мислите ми неясни за мен самата? И това не остана скрито за Него. Като завърши думите си за вездесъщието на Бога, Той продължи, отговаряйки на последната ми мисъл. Аз съм евангелист Матей. Той не бе още завършил думите си, когато видях наблизо, от дясната си страна, с лице обърнато към мене, нашия Спасител Исус Христос. Страх ме е да започна описанието на Божествения му образ. Знам, че никакви слова не могат да го изразят и се страхувам, да не би слабите ми думи да умалят превеликия. Не мога да си спомня без особено чувство на умиление, без трепет, този божествен и величествен образ. Десетки години изминаха от деня на видението, но то живо и неизлечимо се пази в душата ми. Той стоеше пред мен величествен и чуден, като че ли целият от слънце. През лявото му рамо беше прехвърлена пурпурна мантия, както се изобразява на иконите, само че тази мантия не беше веществена, а сякаш е стъкана от огнени зари, подобни на ония, които виждаме понякога на хоризонта при залез. Тя падаше на дипли през лявото му рамо и покриваше лявата страна на гърдите му. Като се спускаше по нозете, закриваше ги малко по-долу от коленете му и се издигаше надясно, като че ли развяна от ветрец. Дясната му ръка, както и дясната страна на гърдите му, не бяха покрити от мантията и оставаха слънцеобразни. Нозете, съвсем човешки, носеха следи от рани, ясно видими сред подобната на слънце плът. Дясната ръка беше отпусната и на нея се виждаше също рана. Лявата ръка беше вдигната и, доколкото помня, с нея той се опираше на голям дървен кръст. Ликът му бе обкръжен от падащи на раменете коси, сияещи като лъчи. Те се спускаха надолу, раздвижени от тихия и лек повей на въздуха. Чертите на лика му не бях в състояние да разгледам. Пък и възможно ли беше това при толкова силно ослепително сияние? Спомням си само очите му. Чудни, като че ли в тях се отразяваше цялото синьо небе. И толкова милостиво и с такава любов те бяха устремени към мен. Като видях така образа на Господа, аз цялата като че ли изчезнах, преизпълнена с неизказан възторг и благоговение. За никакво чувство на страх не можеше и дума да става. Любов, безкрайна, свята любов, обхвана цялото ми същество. Не знам дали дълго съм стояла пред това неземно видение, но най-накрая се хвърлих в нозете на Господа и прострях ръцете си, за да ги целуна. Но той не ме допусна да се докосна до нозете му, а простря десницата си, сам докосна темето на главата ми и каза: още не е време. От това чудно докосване, от този пресладък глас, аз съвсем се стопих, и ако не бях се събудила в същия миг, мисля, че душата ми не би останала в мене. Аз се събудих, но не съзнавах добре какво ми е. Следите от всичко, видяно и чуто, бяха още така живи, главата ми като че ли още усещаше неговото докосване, и божествените думи продължаваха да звучат в мен. Седнах на леглото си и полека-лека започнах да разбирам, че съм била в другия свят и че пак съм се върнала тук след събуждането си. Разбрах, че видението е свършено и че, както ми бе казано, сега още не е време да се преселя в онази блаженна страна. Аз отворих очите си пълни със сълзи. Колко мрачно ми се видя всичко около мен и колко тъжно. Пленена окончателно от това видение, младата девойка закупняла безкрайно за Бога. От този ден започнал нейният нов живот, живот на земни скърби и небесни утехи. С благия си промисъл Бог скоро е довел до манастира, където тя посветила на него целия си останал живот. Особеното в нейния жизнен път е това, че тя била удостоена свише с много откровения, които таяла в сърцето си. По-късно, към края на живота си, вече като духовно умъдрена игуменка, тя се питала: бива ли да разказва своите видения, бойки се, както сама тя изповядва, да не би те да са плод на дяволска измама. Дълго е тревожили такива опасения, докато най-сетне тя се обърнала последователно за съвет към двама праведни и прозорливи люди, нейни съвременници. Киево-Печерския игумен Теодосий и отец Йоан Кронштадтски. Първият, не намирайки във виденията и нищо опасно, ги сметнал за знак на Божия милост към нея и е посъветвал да ги запише за обща полза. Отец Йоан Кронштадтски, след като прочел записаното от нея, отбелязал в края на записките собственоръчно: «Дивно, прекрасно, божествено, печатайте за общо назидание». Някои могат да запитат: защо и на нас не се яви Христос, за да повярваме в Него? Ще отговорим: не ни се явява Христос, защото сме грешни, защото не Го обичаме и защото не спазваме заповедите Му. Сам Спасителят казва: който има заповедите ми и ги пази, той е който ме люби. А който ме люби, възлюбен ще бъде от Отца ми, и аз ще го възлюби и ще му се явя сам. При нашето недостоинство и да ни се явеше Христос, от това не би произлязло нищо добро за нас, защото без пламенна любов към Спасителя, ние, робуващи на страстите си и изпълнени със себелюбие, бихме се възгордели от такова видение, бихме си въобразили, че кой знае какво представляваме, и бихме пропаднали духовно. А някои от нас биха сметнали видението за халюцинация и не само не биха му се доверили, а биха затънали в още по-голямо неверие. Тъй вместо да се обърнат към Бога, те още повече биха се огрешили пред Него. Нашият небесен наставник облажава не тия, които са го видели и чрез това са повярвали, а обратното – оние, които без да са го видели, са повярвали от послушание към Словото Божие, което е Слово на истината. На повярвалите така, свети апостол Петър пише: «Изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от злато за похвала и чест и слава, кога се яви Исус Христос, когато обичате без да сте го видели, и в когото, вярвайки сега, без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост». Ако повярваш и поправиш поведението си, ще дойде ден не само да видиш Христа, но и вечно да бъдеш с Него, защото ще чуеш сладките му думи: «Добри и верни рабе, влез в радостта на Господаря си». Но не повярваш ли сега, когато още имаш възможност да се обърнеш, ще го видиш като страшен съдия, който ще каже на тебе и на всички уния, които са от лявата му страна: «Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели». От нас се иска вяра, смирение, покаяние и послушание към Бога. Изпълним ли това, ще бъдем Христови в тукашния и в бъдещия живот. Помни, човеку, чете му светите отци, че утре ще видиш небесата, ще видиш ангелите и ще застанеш пред Христовото съдилище. Ако помниш всичко това, ти ще се готвиш за смъртта и ще се потрудиш да наследиш рая. Твоите грехове няма да ти попречат в спасението, щом ти си им обърнал окончателно гръб, както те не попречили на оная девственица, която паднала в блуд, но после се покаяла тъй, че Бог казал за нея в откровение на един праведник: «Тя ми угоди повече в покаянието си, отколкото в девството си». Основавайки се на свещеното писание, Божиите угодници ни уверяват, че раят е за всички покаяли се грешници, а не само за изключителните праведници. Бог обещава чрез пророк Езекиил, че ако беззаконник се отвърне от греховете си и започне да върши добро, ни един от греховете му, който е извършил, не ще му се припомни. Той ще бъде жив, вечно жив в царството на небесните радости. Нашето спасение се намира в нашите ръце, получава Илия Миниат и обяснява как да се разбира това. Бог е сътворил рая за праведниците, а ада за демоните и за ония грешници, които сами си го избират като своя вечна съдба, понеже не искат да се покоряват на Бога и да се каят. Бог затворил рая, затворил и ада, продължава Илия Миниат, но ключовете за ада задържал у себе си. «Имам ключовете на ада», говори сам той в откровението на апостол Йоан. А райските ключове Христос дал на своите апостоли в лицето на апостол Петър. «И ще ти дам ключовете на Царството Небесно». Значи, ключовете от ада са в Божиите ръце, а от рая – в човешки ръце. Околко човеколюбив е промисълът на нашия Спасител. Когато човек сам пожелае да се мъчи в ада, Оказва се, че адските ключове не са у него, в ръцете му, а у Бога. Когато пък иска да се спаси, райските ключове са в човешки ръце. Следователно, сам Бог иска да бъде трудно за човеците да попаднат във вечна мъка и затова Той не им дава адските ключове. А райските ключове Той е предал на упълномощените от Него човеци. Когато поискаш, можеш да отидеш в рая. При това забележете, Господ говори: «Ще ти дам ключовете, а не ключа». Това ще рече, че Божият рай не се отваря само с един единствен ключ. Какви са тези ключове? Съществуват всякакви – и железни, и златни, и дървени. Бедният, например, има дървен ключ. Той може със своята бедност да си отвори рая, като понася безропотно бедността си. Богатият има златен ключ. Той може със своето богатство да си отключи райските двери, ако проявява милосърдие към бедните. А с железния ключ на търпението, смирението и труда може да разполага всеки човек. Следователно, всеки човек може да се спаси, може да получи рая, ако се смирява, търпи неприятностите и се труди за спасението си. Трябва да се помни само това, че тесен и скръбен е пътят, който води към Царството Небесно. Тесен е този път, но въпреки това много подвижници са оставили света, захвърляли са всичко светско и са тръгвали по този път на нищета и всякакви лишения. Светите мъченици са урусили този път не само с потта си, но и с кръвта си. Който ходи с високо вдигната глава и се гордее пред другите, той няма да влезе в рая, ако не склони главата си и не се смири. Тесни са вратите и стеснен е пътят. Оня, който се пресища от земни блага и тласте от невъздържание, и той няма да мине през райските порти, щом не изнорява тялото си с пост и трудове. Тесни са вратите и стеснен е пътят. През много скърби трябва да влезем в Царството Божие. Който не може да понесе дори една обидна дума, той няма да влезе в рая, защото тесни са вратите и стеснен е пътят. Този тесен и скръбен път, непоносим за невярващите, става лек и приятен за християнина, укрилен от вяра, надежда и любов към Бога и ближните. Вярата го ръководи, надеждата го подтиква напред, а любовта го вдъхновява. Такъв човек предвкусва рая още преди смъртта си. Затова напълно вярна е светоотеческата мисъл, несъмняващата се вяра, непоклатимата надежда и неугасимата любов са раят на душата. Този рай е именно въжделеният живот след живота или царството на Христа, за което е казано: царството му не ще има край.
0: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!